Dala si moje srce na poverenje, klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.